0: en motor och tar i tid.
1: Engine 7 and 7 Animal Trauma 33, 768 Long Valley Road.